0: bisita ha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong contact sa numerong 0993-261-3461 or bisita ha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa. Royal Touch Massage
1: and Spa. Daghana ug nasulayan nga kapi si Sir John Barayos, tag-iya ug tagdumala sa Yellow Line FM sa pangantukan Bukidnon. Apan ang Capricorn with Malunggay ang Santon lamang ang nakasulbad sa iyang problema sa pagkatulog ug natabangan nga regular na ang iyang pagbawas sa matag adlaw.
2: Ako sa pagkatinuod, pila na kakapi ang akong natilawan, kining may edad na ta, kinahanglan gyud nga amping takanunay sa atong ginainom nga kape. Ako yung nasulayan kining coffee corn coffee. So akong gitilawan kay gusto lang kita nga dunay kausaban sa dagan sa tuang panglawas tinuod gyud. Mao na akong gikonsume karon buntag udto hapon, unya ang resulta pagbawas na to matag adlaw, mubalik ang normal. Unya nindot pod ang akong pagkatulog baga pahulay ka. Sa imong pagmata sa buntag, lagsik, mayo ang imuhang paminaw. Sayo, usab ka nga makabawas, gawas tanan ang naas sulod sa imong tiyan. Giawag na kuang uban. Sulay usab ninyo, labi na sa may edad na.
1: Capricorn with Malunggay and Santon, ang kapi nga dakog ikatabang sa kanunayng pag-inom.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

kasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.

0: paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
1: Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria,
0: ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Ania ang ulipon sa Ginoo, mahimo unta.
0: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Ug ang pulong na himong tao,
0: ug mipuyo siya uban kanato.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios,
4: aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesucristo.
0: Magampo kita.
4: Ang grasya mo, nangamuyo kami Ginoo, ibubo sa among mga kalag, aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak, tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalangad to sa mahimayaong pagkabanhaw, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
0: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
5: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuligan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
5: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuligan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo.
5: Maingon sa sinugdan
0: karon sa gihapon sa mga katuigang walay katapusan. Amen.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Governor Engineer Raul Mabanglo.
2: Para sa infrastruktura, gisugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mo kaylap hangtod sa kabukiran.

0: ito nga 100 days.
1: For keeps nga agri tips, kabalo ba mo nga ang kasamtangang average age sa mga mag-uuma sa atong nasod miabot na og 58 anyos. Kung kita nga kabatan-onan, dili pa mulihok, muabot ang panahon nga wala na mo atiman sa mga umahan sa nasod. Kini nga agricol tip hatod kaninyo ni Col Herb Zamora Apsay sa Octa M Agri School.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 1 o'clock.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 2 o'clock.

0: still.
1: One station, all the hits.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
3: Governor Engineer Raul Mabanglo.
4: Para sa infrastruktura, isugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mo kaylap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitolyo mismo ang

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Governor Engineer Raul Mabanglo.
2: Para sa infrastruktura, isugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mo kaylap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitolyo mismo ang muduol sa katawhan sa Davao de Oro para dili magpalisod sa ilahang panginahanglan. Kini nga promise, kini nga commitment, amo na kini gituman, pinaagi pa lang sa within nato nga 100 days.

mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Alas 3.50 sa kapunan mga kabibes. Mayong hapon mga kapamilya kabibes. Shout out to sab sa itong tarang mga drivers karon nga naminaw ninyo nga tuwang programa. Riders, vendors, teachers, all students, office workers, OFW, og sa tanang solid rock lovers nga kauban nato karong hapon na. Mayong hapon karinyong kanan. Og syempre sa tanang mga kabibes sa itong nagpabiling naminaw ninyo nga tuwang programa. Magtanaw karon sa tuwang FB Live. Mayong hapon kaninyong tanan. Sa kaptusan mga kabibes, ani ang tuwang mensahe karong takna. Mga kabibes, murag bago pa lang tanga nagsugod din nga tuwang programa sa programang FM Radio Favorite Mix of Rock Session. Sa programang atong oras mga kabibes, alas 3 tama alas 5 sa hapon. Apan ibot na gayud ni kitang oras nga manamilit din nga tuwang programa. Daghang salamat sa inyong walay hunong nga suporta og pagpaminaw sa FM Radio Favorite Megs of Rock nga tuwang programa matag hapon mga kabibes sa adlawng Lunes taman Birnes. Salamat sa inyo ang paghatag og panahon nga makauban munako nini nga tuwang programa ug kami nga matag adlaw pinagi sa inyong mga radyo og Facebook mga kabibes nga makit-an ninyo matag adlaw live og diri sa FMR Philippines mobile app. Sa matag kanta nga atong gipatukar karong adlaw, hinaot nga nakahatag kini og inspirasyon kaninyong tanan ka vibes ka pamilya. Kalipay og kahupayan sa inyong kasing-kasing. Kay sama sa rock music ang kinabuhi adunay kusog. Nga mga higayon adunay pagsulay apan importante padayon sa pagbarog og pagpadayon sa mga hagit sa kinabuhi. Ayaw tuguti nga ang kakapoy sa kinabuhi mo'y mapahunong sa imong mga damgo. Kung mapakyas ka karon ka pamilya ka vibes, bangon og sugdi pag-usab ugma. Ang matag-adlaw usa ka bagong higayon aron mamahimong magligon og mas maayo ta sa tuwang tagsa-tagsa ka kinabuhi ka pamilya ka vibes. Sa tanan natong mga drivers, riders, vendors, teachers, students, OFW, frontliners og sa tanang naningkamot matag-adlaw alang sa pagkinabuhi nato nining kalibutan na sa tuwang tagsa-tagsa ka mga pamilya. Saludo kami kaninyo, kapamilya, kabibes. Padayon lang sa pagpaningkamot o pagampo, kayang inyong sakripisyo, adunay maayo bungag hustong panahon nga maani, kapamilya, kabibes. O ginumdumi, kapamilya, kabibes, ang kinabuhi sama sa usa ka rock song. Dili kinahanglan perpekto aron mamahimong nindot, batiya ang matagbit, enjoy ang mataghigayon o ayaw kahadlok sa pagpakita kun kinsa ka kapamilya ka vibes. Syempre kaninyong ubos nga higalas kahanginan Budoy Pats. Ang nagpabilin kaninyo sa kasa ka mensahe pa sa daka. Bulyumi inyong mga bulyum sa inyong mga radyo og sa inyo ang mga damgo sa kinabuhi. Pakusgang inyong pagtuo sa kaugalingon. Og ayaw gyud paghunong sa pagrak sa inyong kinabuhi kapamilya ka vibes. Og amping ta kanunay, ilibinas ta ng mga nagbiyahe karong taknaa sa mga namasahero karon sa mga public bus, sa mga UV Express nga namasahero, sa mga vans, sa mga baobao, tricycle driver, baobao drivers. Og syempre, sa tanang mga namasahero og naglawig karon sa kadalanan mga kapamilya ka vibes. So amping ta kanunay. Og dinhi natapos ang atoang programa kapamilya ka vibes. Hangtod sa ug mga adlaw sa Lunes buhon sa susamang oras alas 3 tama alas 5 sa hapon ang atoang programang FM Radio Favorite Mix of Rock right only here in FM Radio 96.7 FM. Daghang salamat mga ka-vibes sa tanang mga ka-vibes na to diya sa may barangay Syukon Parts Junrel Usul Bilyason. Mayong hapon na Parts kang Tuy-Tuy Underground Dundun Bibura. At syempre sa Asido Family kang Shulamite Asido. At syempre kang Uncle syempre sa tanang mga ka-vibes na to diya. Mayong hapon kang Uncle Albert Asido og kang Robert Ayok Asido. At syempre kang Marvin Ladika Kukamas. Mayong hapon sayang wife kang Cha-Cha. Og syempre kang nanay Buging og tatay Rudy. Dagang kayong salamat sa pagpaminaw. Og kining kantahan mga kabibes para ni kang Marvin Ladika Kukamas. Daloy ng ulan by San Dimas. Amping ta kanunay
ug dalaygon ang Dios, kapamilya, kabibes.

mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Governor Engineer Raul Mabanglo.
2: Para sa infrastruktura, gisugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mukaylap hangtod sa kabukiran. Ang

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 6 o'clock.
2: Paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
3: Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria,
2: ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Ania ang ulipon sa Ginoo, mahimo unta.
2: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
4: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaye nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Ug ang pulong na himong tawo,
2: ug mipuyo siya uban kanato.
5: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babaye nga tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios,
6: aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesu Kristo.
2: Magampo kita.
6: Ang grasya mo nangamuyo kami, Ginoo, ibubo sa among mga kalag, aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak, tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalangat to sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
2: Himaya, samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
7: Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuligan nga walay katapusan. Amen.
2: Himaya, samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
7: Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuligan nga walay katapusan. Amen.
2: Himaya, samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo.
7: Maingon sa sinugdan,
2: karon sa gihapon, sa mga katuligan nga walay katapusan. Amen.

Mga ka-vibes, among nabati ang hunod nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 7 o'clock.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Governor Engineer Raul Mabanglo.
2: Para sa infrastruktura, gisugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mukaylap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitolyo mismo ang muduol sa katawhan sa Davao de Oro para dili magpalisod sa ilahang panginahanglan. Kini nga promise, kini nga commitment, amo na kining ituman, pinaagi pa lang sa within nato nga 100 days.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 8 o'clock.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 9 o'clock.

Mga ka-vibes, among nabati ang hunyod nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 10 o'clock.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.